0: وٕچھِنۍ اولَے دِ نہ اِرِگیشَن پٮ۪ٹھ مَن اِمپاٹَنٛٹ اِن سُہ کَران زِ ژٕ اولَے کہِ سَس پوٚس تانٛژھ تہِ تی نہ گژھان چَپ ژھر ژٕ تھی نہ اِنا ٹھیٖک چھُ سُہ چھُ تان چھَس بہٕ وَنان ضروٗری نہٕ کھسَن یِنو
1: یا سَس پوٚس چھِ یَنگان تَتھ ژھوٚدمے رِکشِک تَس وَنان فَلا تہِ وَنان تانۍ ژَبے گوٚژھ پانٛژھ تَتھ چھُ جوژ اوس یَنگان تَتھ لُچ جوژ سُہ نوٚل چھُ تٔمۍ کَژُک نیران لُت پوٚت تٔمۍ سَس پوٚس اوس پوٚژھ تہِ مےٚ تٔمۍ تہِ مےٚ تٔمۍ گَنٛگان تَتھ نَما گیلا چھَس چھِ زِنو لُت ژھِرکا کُن یَنگ کَژُک چھِ گَنٛگان لُت اوٚن کَتھ تُس پِکا تٔمۍ گَنٛگان سَل نہ گیلا چھَس چھِ زِنو اولَے
0: یہِ نہ لَدان لُت پہٕ کٔژ وٲتان چھِ زَن تَتھ ہَسا لُت کھَچِک ٹایپ کھَچِک نہٕ لَگان لَداخ پہٕ کھیوٚن سَن آرگینِک مِشَن آرگینِک ڈیولپمینٹ اِنِشیٹِوز رَنگان تہِ لَداخ سَن 2019 اَنان لانچ سون سَن اولَے تو لَدان تَتھ ہَسا آرگینِک طرف لَگہِ یُزُک چھُ اِنولَے تہٕ آرگینِک اَنان لُت مَنہ کھَچِک یِوان چَلنہِ تَنگا دِ سکوٗل ژٕ جُن کَل چھِ کیوں چَلنہِ سِمپٕل کَمپوسٹ زَن یِوان چَلنہِ گاو گَتی لُت گَتی لوکَل لُت اَنگ کَمپوسٹ زَن اولَے یا لُت چھِ کیوں چَلنہِ ؤرمی کَمپوسٹ زَن چھِ گاو کھیوٚن سَن بُژھِک گیُر سۭتۍ لُت چھِ چھُ اَنان لُت چھِ کیوں کالے بایو فٹ کَمپوسٹ پٮ۪ٹھ کھیوٚن سَن گَدان چَپ گَدان موس تانگ ٹایمی کھا دِ زَن ری تنٛگ سے پوٗرٕ موس تان چھَس بہٕ مَنہٕ ضروٗری نولے گَدان تَس سَس پوٚس تان چھِ نہ دِ سَس پوٚس پوٚت دِنِنٛگ شِفٹ چھُ چھِ اَسہِ ٹرٛانسپٕلانٹیشَن چھُ چھِ اَسہِ 15-20 دِن پہلے گَدان اَسہِ جگہِ کھا کَمپوسٹ کھیرِ ہو تان چھِ نولے اولے اولے چون یہِ چھُ ہِنٛگان لَتان ٹھیٖک چھِ چَلہِ چیٖز ٲسۍ پَسان کھو اے سویلی نہ پوٗرٕ ڈِم سۭتۍ اوس پَسان پھِر گَتی دِکھا نیوٗٹرٛن گوٚژھ نہٕ پَتہٕ جیسے گَژھان اِنسان لگ خُراک گوٚژھ دِنا ژٕ اوس لگی اولے نُسپَر گوٚژھ جیسے کہِ گَنا دۄن نظر اولے جیسے وِٹامِن اے بی ضوٚرَتھ ژولا پٕلانٛٹ گوٚو نا 17 ایسینشَل ایلِمٮ۪نٛٹ گوٚژھ چَلنہِ گاوُن کھیوٚن سَن دِ لُت کٔدی تھرٛوٗ کھیوٚن سَن کھو تھوٚو وَنولَے کَمپوسٹ اَنان صرف دِ نُس پاوُن مین ما یا گَتی سا گیلا چھُ چھِ سویل دِژھ ہا مَن گیلا چھِ چَنولے لَگان کَمپوسٹ پوٚتان چھِ سُہ کالے تَتھ دِ أسۍ تی نہ گَتان کَمپوسٹ نہٕ ؤرمی کَمپوسٹ نیُن چھِ تان رِک چَنل دِ أسۍ تی نہ گَتان ؤرمی کَمپوسٹ نَم تان چھِ زَن موسٹلی گَتان کھیوٚن سَن ری یوٗر ما یوٗر زَن ؤرمی کَمپوسٹ گَتان أسۍ یوٗر ما یوٗر زَن تنٛگ نہٕ مَنہ گیلا چھِ چَنہِ اولے دِ نہٕ بایو فٹلایزَر نولے تَتھ بایو فٹلایزَر ٹایپ کھَچہِ کیوٚن چَلنہِ تَتھ دِنو دو نیچرلی کھُرن ریزوبی مِس کولے یا ڈِفرنٛٹ نوٚل دِ گاو کھیوٚن سَن گَژھان شَنما رِکس پوٚیِن نوٚل دِن گاو کھیوٚن سَن کُنہِ تانۍ ٲسۍ نایٹروجن فِکزِشَن چھُ اَنو تہٕ دِژھ ہما کھیوٚن سَن ری بایو فٹلایزَر پُمیُن لَکھا چھِ پیٚیِن چھا دُکلے دو کَژو یوٗز چھُ چَن زَن ری ایزِٹو بیکٹیریا نہ ایزو سپرٛلَم یِنگا تہِ لَگان یوٚد نہ ری کے جی چی ژوٚک چھُ کھیوٚن سَن کَمپوسٹ یا ؤرمی کَمپوسٹ 50 کے جی ژوٚک شرٛچَن نوٚل أسۍ تہِ ٲسۍ تی نہ گَتان جی کھانٛد گَتان سَس پوٚس چھُ نہٕ دِ ٹایمہِ نیُن نیُن چھِ تان شرٛچَن نوٚل سَس پوٚس پوٚ گَتان ٹرٛانسپٕلانٛٹ چھُ اَسہِ تی نہ جا چھِ ہفتہٕ چی گژھِ تی نہ یا 10-15 دِن ٲسۍ تی نہ گَژھان یوٗرما یوٗر زَن یا دِ زَن گَژھان تانا ڈِگَن نوٚلے دِس تہِ نہٕ یا سِٹیج چھِ کیوں نوٚلے تَتھ گرٛوتھ ایٚکچُؤلی لایف سایکَل اوٚن نوٚلے تَتہِ اَنو پٕلانٛٹ گَژھان دِ لوٗت کُن تَم اوشَن
1: پَتہٕ پَکُن سَس پوٚس چھِ سَل پَنٕنۍ پھَلا تہِ ہو یا گَتان سُہ چھِ گَتان ژَک ژَک تَنٛگ چھَس گَژھان لوٚب سُنٛد کُن لوٚگ تَتھ گَتان ژَک ژَک تَنٛگ نہ تہِ ہو یا گَتان ڈَنچے سِنا کَژُک گَتان ژھوٚدمے رِکشی تَبَد نہ چی تَبَد نہ اوٚن لوٚگ تہِ کُن گَتان ژَک ژَک چھِ تَنٛگ چھَس پِکَن تہِ وِکا گَتان ڈَنچے سِنا مہ گَتان گُرجی چھَنہٕ اوٚن لوٚگ تَتھ یِم بَتہٕ پَکُن تَنٛگ دِنے تَنہِ گَمیُن مۄنٛگ پیٚیہِ نہ گَتان گَتان سَس پوٚس گَتان تَبے نہ تہِ تُس پِکا تَنہِ گَتان کَژُک دِ تَپ کوشَن کَژُک دِ گَتان ژَم چھِ گَتان گیٚنٛگ سۭتۍ گَتان بوٚڑ کوشَس پوٚے خرچہ نِنۍ یہِ تھوٚپ کٔژُن
0: اولے کا دِ مَن اِمپاٹَنٛٹ کوشَن کَران ٹیٖچ تِنہٕ اولے دِ اَکھ جیسے سَس پوٚس تانٛگ زَن گَژھان مَنٛگ چھَ گَتی یُل گُن اَنو میٛٲنِس کَن مہ نہٕ ژوٚس لَتھ آسان مان ژھَس چھُ سُہ تِمَن تَنٛگَن اوٚنلے دو مان چھِ کھیوٚن سَن دو تانٛچا وَنولے اور اِنا لاین سوٚنٛگ دِ نہ جیسے کہِ گَژھان أسۍ گوبی زَن لے بنٛد گوبی پھُل گوبی اِنا ژوٚس لَتھ برٛوکلی دۄن کھوٚن فیملی چھِ گِنو کالے یا تہٕ کھوٚن ڈِسٹَنٕس پوٚنٛگ جیسے کہِ پٕلان ٹُو پٕلان کھیوٚن سَن ری 10-15 سینٹی میٖٹر ژوٚس چھِ بوچَن اوٚنلے پٕلان ٹُو پٕلانٛٹ رو ٹُو رو کَم سے کَم گَژھان أسۍ 40-50 سینٹی میٖٹر ژوٚکھ چھُ بَرور کوشَن اولے چیٖز ٲسۍ پَسان خوا کُن تانۍ اَپَس مےٚ نہٕ کَمپِٹِشَن چھَ نولے خرجی زِ چھَنہٕ پَلے جیسے گَژھان اِنسانَن ضروٗرت پٕلان کُن ضروٗرت یِوان اولے مَنہ ژھَسا تَپ نہٕ خوا دِ کَمپِٹِشَن ما
1: چھَنو
0: پَسان ہُہ گرٛوتھ پیوٚو مَنہ دِمو چھَ ژےٚ مےٚ
1: اولے
0: دَنچَس پہٕ چِک دو چھَنو کَلیا یا چِک پُچی چھَنو زَن ری گی گَنا مَنہٕ ژھَسا تَپ نہٕ چھِ چھَنو زَن ری دِ نا مایکرو کٕلایمیٹ یا کٕلایمیٹ چھِ جیسے اے کرٛیچَر پٔکھیو سَن فِلوگا یا چھِ گیوٚت کیٛاہ تَتھ کھوٚن ژھَسا تَتھ پَسان کھوٚن یا نَنٛکو کھیوٚن سَن یا مایکرو کٕلایمیٹ چھِ بِلٹ اَپ چھَنہٕ اوس جَس تہِ کھیوٚن سَن دَہ سا پِنزے ضوٚرَتھ ژوٚل یا بُژھِ کھَچہِ کھیوٚن چھِ دِژھ ہَم دِ نَنٛکو کھوٚن گرٛوتھ چھَنو لے کھوٚن دِ نہٕ سون سَن اَتی تھوٚک پوٚل کھیوٚن سَن نۄقصان مان تہٕ اَنو لے یا چھِ کھیوٚن سَن ژھَسا تانا چی چھَنو زَن جیسے چِپا اوٚنو کَلے بُژھِ کھوٚن چِپا وُنہِ زَن اولے اگر یوٚد نٔری چیٖز ٲسۍ پَتہٕ تَتھ دِیِو کھیوٚن سَن اگر ژھَسا تام نہٕ چِپان دِ لیوَ مَنو اَتی فارمَر کُن لَگہِ جُوان لے کہِ ٹرٛانسپٕلانٹیشَن چھُ اَسہِ ٹایمہِ کھا پوٗرٕ لاین پرٛوپَر لاینِنٛگ اَنو ٹرٛانسپٕلانٹیشَن چھُ چھَس بہٕ مَن ضروٗری سُہ کَلے اولے تَتہِ یا چھِ دِہن بوٚر بہٕ کوشَن کَلے کھیٖرا زَنو کَلے یا کھَچہِ یِن اَنان مِنتُک تَتھ شوق اَنو تہِ لَداخ سَن سَن فٕلوَر زَنو پَتہٕ کَلے نِما گُس گُس زَنو تَتھ دِ فٕلوَر پوٚر چِک دوٗسرا کھیوٚن سَن کُکَر بِٹی فیملی نہ گا گَژھان جیسے کھیٖر

0: پیش ہے اس تعلق سے ہمارے نمائندے مبشر رفائی کی یہ خاص رپورٹ۔
1: دین اسلام کے عظیم المرتبہ داعی روحانی بزرگ بلند پایا ولی اور کشمیر میں اسلام کے بانی حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں ہم شاہی حمدان کے نام سے بھی جانتے ہیں، کا سالانہ عرس مبارک آج نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی تقریب سری نگر کے تاریخی خانقاہی معلیٰ میں منعقد ہوئی، جہاں آج وادی کے اطراف اکناف سے آئے عقیدت مندوں نے ختمات المعظمات اور درود اذکار کی مجالس میں شرکت کی۔ حضرت شاہی حمدان رحمۃ اللہ علیہ نے 14ویں صدی عیسوی میں کشمیر آ کر یہاں اسلام، روحانیت، علم و آگہی اور اخلاقی اقدار کی تبلیغ کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کشمیری کو صنعت و حرفت اور مختلف دستکاریوں کے ہنر سے بھی نوازا۔ شاہی حمدان رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات محبت، رواداری، بھائی چارے اور انسانیت کا پیغام دیتی ہیں، جن کی عصر حاضر میں بھی ضرورت ہے۔ وادی کے مختلف مقامات سے عرس شاہی حمدان کے سلسلے میں دینی مجالس کے انعقاد کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ انتظامیہ نے زائرین کی سہولت کے لیے مناسب اقدامات کیے تھے۔ سید مبشر رفائی، آکاشوانی نیوز، سری نگر۔
0: نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، پارٹی کے نائب صدر اور وزیر اعلی عمر عبداللہ نیز کئی دیگر لیڈروں نے بھی اس عرس مبارک پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ ایک مشترکہ بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے علمی اور روحانی کمالات سے جموں کشمیر کا چپا چپا اسلام کے نور سے منور ہوا۔ جمعیت حمدانیہ کے سربراہ میر وائز مولوی ریاض احمد حمدانی نے بھی عرس شاہی حمدان رحمۃ اللہ علیہ کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ دریاسنا ڈاکٹر

0: عبداللہ نے آج زیارت گاہ پر حاضری دی اور عالمی انسانیت کی بقا نیز جموں کشمیر میں امن اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ حقانی میموریل ٹرسٹ جموں کشمیر کی طرف سے حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر گلہائے عقیدت نشاور کیے گئے۔ ٹرسٹ کے سرپرست اعلی سید حمید اللہ حقانی نے اس موقع پر لوگوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ اسلامک ریلیف ٹرسٹ کشمیر اور جموں کشمیر اردو کونسل کے اہتمام سے سری نگر میں استقبال عید الاضحیٰ کے سلسلے میں ایک تقریب منعقد ہوئی، جس کی صدارت ڈاکٹر سعید شمس الرحمان نے کی، جبکہ جی این وار اور مولوی محمد اشرف نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر ذخیرۃ الملوک حضرت شاہ حمدان کی تصنیف کردہ کتاب کی کشمیری ترجمے کی رسمی رونمائی بھی انجام دی گئی۔ یہ ترجمہ اسلامک ریلیف ٹرسٹ کشمیر کے چیئرمین ایڈوکیٹ عبدالرشید ہانجورا نے مکمل کیا ہے۔ آج ذوالحجہ کی 6 تاریخ ہے۔ ان دنوں لاکھوں کی تعداد میں حج عازمین سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں حج کی ادائیگی کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ واضح رہے کہ مناسک حج کی ادائیگی کا سلسلہ سوموار 25 مئی کو شروع ہو رہا ہے۔ اس دن عازمین حج احرام باندھے ہوئے پورا دن منا کے ٹینٹوں میں گزاریں گے۔ 9 ذوالحجہ کو نماز فجر کے بعد عازمین وقوف عرفات کے لیے میدان عرفات روانہ ہو جائیں گے۔ نیشنل کانفرنس کی جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ عید الاضحیٰ کے موقع پیش نظر عام لوگوں کے لیے ہر طرح کی سہولیات دستیاب رکھیں۔ بی جے پی جموں کشمیر کے صدر اور ممبر پارلیمنٹ ست شرما نے آج رامبن اور کٹھوا میں پنڈت دین دیال اپادھیائے پرشکشن مہا ابھیان کے تحت منعقد کیے گئے تربیتی پروگرام سے خطاب کیا۔ اس موقع پر پارٹی کے جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول اور کئی دیگر لیڈروں نے بھی خطاب کیا۔ اسمبلی میں حزب اختلاف کے لیڈر سنیل کمار شرما نے الزام لگایا ہے کہ وزیر اعلی عمر عبداللہ بقول ان کے عام لوگوں کے مسائل کے حل کرنے کے بجائے غیر ملکی دوروں میں مصروف ہیں۔ جنتا دل یونائیٹڈ جموں کشمیر کے صدر جی ایم شاہین نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ ٹھیکیداروں کی التوا میں پڑی بلوں اور ڈیلی ویجروں کی ادائیگی کو عید الاضحیٰ سے پہلے یقینی بنایا جانا چاہیے۔ اور اب ریل سے متعلق یہ خبر۔ جموں اور سری نگر کے درمیان چلنے والی وندے بھارت ایکسپریس ریل گاڑی جموں کشمیر کے سیاحتی اور اقتصادی منظرنامے کے لیے کلیدی اہمیت کی حامل ثابت ہو رہی ہے اور لوگوں کو سفر کی بہترین سہولیات دستیاب ہو رہی ہیں۔ ناردرن ریلوے کے جموں ڈویژن کے سینئر ڈویژنل کمرشل مینیجر اوچت سنگل نے کہا ہے کہ پچھلے 22 دنوں کے دوران اس ریل کے ذریعے 1 لاکھ سے زائد مسافروں نے سفر کیا اور جدید سہولیات سے لیس یہ ریل گاڑی مقبول عام ہو رہی ہے اور عام لوگ اس سے کافی مطمئن نظر آ رہے ہیں۔ سری نگر میں 30 اور 31 مئی کو کشمیر لٹریچر فیسٹیول 2026 کا تیسرا شمارہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے کشمیر لٹریچر فیسٹیول کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر نائرہ منظور نے آکاش وانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
1: یہ فیسٹیول اس وجہ سے آرگنائز کیا جاتا ہے کیونکہ اگر ہم اتہاس میں جا کے دیکھیں تو یہاں پہ بہت سارے تھنکرز اسکالرز کشمیر آئے ہیں۔ وہ یہاں پہ آئے وزڈم سیکھ کرنے کے لیے، وہ یہاں پہ آئے انلائٹنمنٹ کے لیے، کشمیر کے اسی ہیریٹیج کو جہاں پہ کشمیر واز ریگارڈیڈ ایز دا بوسٹن آف ایسٹ اینڈ اٹ واز ریگارڈیڈ ایز دی ایپی سینٹر آف نالج اینڈ وزڈم، اسی کو واپس سے اسی دھروہر کو آگے لے جانے کے لیے کہ کبھی بھی کہیں ہمارے بچے ہم سے یہ نہ کہیں کہ کشمیر میں کچھ ہے نہیں۔ کشمیر کو اگر میں ڈسکرائب کروں تو کشمیر ایک احساس ہے، کشمیر ایک تہذیب کی جگہ ہے، کشمیر ایک کہانی ہے۔ ٹوریزم کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، یہ نیچرل بیوٹی اللہ کی دین ہے، اس کو ہم لے کے آ رہے ہیں سامنے، لیکن کلچرل اور انٹلیکچوئل لیگیسی کو بھی ہم سامنے لے کے آئیں، یہ بھی ہمارا ہی کرتویہ ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس مہم میں ایک ساتھ جڑ کے شانہ بشانہ ہو کے کام کرنا چاہیے، سو دیٹ وی کین ٹیل پیپل واٹ ایکچولی کشمیر از۔
0: راجوری ضلع سے تعلق رکھنے والا محمد یاسر نامی نوجوان باکسر، جس نے ازبیکستان میں انڈر 15 باکسنگ چیمپئن شپ میں سونے کا تمغہ حاصل کیا، جموں کشمیر کے سپورٹنگ منظرنامے میں ایک آئیکن کے طور پر ابھر کر سامنے آ رہا ہے۔ جموں کشمیر سپورٹس کونسل کی سیکرٹری نصرت گل نے کہا ہے کہ اس نوجوان نے کھیلو انڈیا سینٹر میں تربیت حاصل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے لیے مرکز کی طرف سے سال 2021 سے اب تک 100 کھیلو انڈیا سینٹر قائم کیے گئے ہیں، جن سے نوجوان کھلاڑی مستفید ہو کر قومی اور بین الاقوامی سطح کے کھیل مقابلوں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ دریاسنا باکسر محمد یاسر نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
2: میں نے پہلے بھی نیشنل میں گولڈ میڈل لایا، جموں کشمیر کو ریپرزینٹ کیا تھا، اور ابھی میں نے انٹرنیشنل میں انڈیا کو ریپرزینٹ کیا، اور یہ جہاں پہ میں نے ایشین چیمپئن شپ کھیلی تھی یہ ازبیکستان میں ہوئی تھی۔

0: کالج آپشن کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تاکہ انہیں کسی نہ کسی کالج میں داخلہ مل سکے۔ موسم، محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں اکثر مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش یا چھینٹے پڑنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23.9 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 12.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39.9 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 26.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:24 اور غروب آفتاب شام 7:32 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ اگلا خبرنامہ کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ خدا حافظ۔
1: سامعین آداب، آج کا تبصرہ لے کر ہم حاضر۔ وادی کشمیر کی فطری خوبصورتی ان دنوں جو بن پر ہے، ہر سو نظر کو تراوت بخشنے والا سبزہ بچھا ہوا ہے، طرح طرح کے پھول ہر سو کھلے ہوئے ہیں۔ ایسے میں سیاحتی سرگرمیاں بتدریج بڑھ رہی ہے۔ پچھلے سال بائسرن پہلگام میں پیش آئے دلدوز واقعے سے سیاحتی شعبے کو جو زبردست دھچکا لگا تھا، اب پھر سے ابھر رہا ہے۔ ان دنوں وادی آنے والے سیاحوں کی تعداد میں بہتری دکھائی دے رہی ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ اس سال بڑی تعداد میں ملکی اور غیر ملکی سیاح وادی آئیں گے۔ اس تعلق سے کشمیر کے ملک کے ریل نظام سے پوری طرح جڑ جانے سے بھی امیدیں بڑھ گئی ہیں۔ سیاحتی سرگرمیوں کو بڑھاوا دینے کے لیے سرکار سمیت تمام شراکت دار اپنی طرف سے کوششوں میں لگے ہوئے ہیں اور یہ کوششیں کسی قدر بار آور ثابت ہو رہی ہیں۔ یہاں آنے والے سیاح حسب روایت یہاں کی فطری خوبصورتی اور مہمان نوازی سے خاصے محظوظ اور متاثر ہو رہے ہیں۔ سیاحت جموں کشمیر کی معیشت کا کلیدی شعبہ ہے۔ اس شعبے سے بڑی تعداد میں یہاں کے لوگوں کو روزگار حاصل ہوتا ہے اور یہاں اس شعبے میں وسیع امکانات موجود ہیں۔ تاہم اس سلسلے میں ایک طویل مدتی جامعہ حکمت عملی ناگزیر ہے۔ اس طرح کی حکمت عملی کے تین بڑے پہلو ہیں۔ پہلا پہلو امن و سلامتی کے ماحول کو یقینی بنانے کا ہے، کیونکہ سیاحت بد امنی میں فروغ نہیں پا سکتی۔ عوام، سول سوسائٹی اور سرکاری اداروں کو امن کی فضا قائم رکھنے اور مزید استوار کرنے کے لیے چوکنا رہ کر متحدہ طور پر کوششیں کرنا ہوں گی۔ دوسرا پہلو وادی کی بے پناہ فطری خوبصورتی کو برقرار رکھنے کا ہے۔ حالیہ دہائیوں میں اس تعلق سے سبھی متعلقین کو کوتاہیاں اور عدم توجہی سامنے آتی رہی ہے۔ تیسرا پہلو بھائی چارے اور مہمان نوازی کی یہاں کی روایت کو برقرار رکھنے کا ہے۔ اس تعلق سے سرکار سے زیادہ بڑا رول عوام اور سروس پرووائڈرز کا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ سیاحتی شعبے کی دیر پر ترقی کے لیے ان تینوں پہلوؤں کا احاطہ کرنے والی مربوط حکمت عملی ناگزیر ہے۔ امید کی جا سکتی ہے کہ اس طرح کی حکمت عملی اپنا کر جموں کشمیر میں سیاحتی سیکٹر آنے والے برسوں میں مزید فروغ پائے گا اور یہاں کی معیشت و معاشرت میں نمایاں رول ادا کرے گا۔ تبصرہ ختم ہوا۔ شب بخیر۔
2: مجھے آکاش ونی لینے جن جگتان سانی چھت گیا چھت کسا تا سرنگ تا شیدان ٹھوپا انسل کنی جنگلوریک سنسات۔

0: So President Xi Jinping and the people of China on behalf of the people of India. France has banned Israeli National Security Minister Itamar Ben-Gvir from entering French territory. French Foreign Minister Jean-Noël Barrot announced the decision in a social media post today, saying the move reflected growing anger over the treatment of activists aboard the Gaza-bound Sumud flotilla. In wrestling, Indian grapplers Suraj Vashisht and Sagar Singh clinched silver medals in the men's Greco-Roman categories at the Asian Under-23 Wrestling Championships in Da Nang, Vietnam today. In the 60-kilogram category, Suraj Vashisht went down to Kazakhstan's Aybek Atbekov 4-0 in the summit clash. While in the 67-kilogram category, Sagar Singh lost to Uzbekistan's Etjan Kalmakhanov 9-0 in the final. In tennis, India's Yuki Bhamre and his New Zealand partner Michael Venus finished runners-up at the Geneva Open after suffering a hard-fought defeat in the ATP 250 men's doubles final today. The third-seeded Indo-Kiwi pair lost to Romain Arnedo of Monaco and Australia's Mark Polmans in a closely contested summit clash that lasted nearly 2 hours. In IPL cricket, Lucknow Super Giants were 179 for 6 in 19 overs against Punjab Kings in Lucknow when reports last came in. Earlier, Punjab Kings won the toss and opted to field. Retired officer of the Indian Information Service, Triloki Nath, passed away in New Delhi today. He was 79 years old and was unwell for some time. He served for many years as news editor in All India Radio. The India Meteorological Department has issued a red alert for heat wave to severe heat wave conditions over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbh tomorrow. Similar conditions will prevail over Haryana, Chandigarh and Delhi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's consistent support for peaceful resolution of conflicts through dialogue and diplomacy. U.S. Secretary of State Marco Rubio terms India as cornerstone of United States' approach towards Indo-Pacific region. Defense Minister Rajnath Singh asserts the country is becoming self-reliant in defense manufacturing, inaugurates artillery shell manufacturing plant at Shirdi in Maharashtra. Centre asks Gymkhana Club in New Delhi to hand over its premises by 5th of next month for strengthening defense infrastructure. 90 people killed in a coal mine explosion in China and Indian grapplers Suraj Vashisht and Sagar Singh clinched silver medals at Asian Under-23 Wrestling Championships in Vietnam. That is all in the news at 9. Good night.
1: Adab, ye Akashwani hai. Khabron ke saath main Faisal Khan. وزیراعظم نریندر مودی نے مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کا پرامن حل نکالے جانے کے لیے بھارت کی لگاتار حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھارت بحر الکاہل خطے کے تئیں امریکہ کی حکمت عملی میں بھارت کو مضبوط بنیاد قرار دیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے زور دے کر کہا کہ بھارت دفاعی سامان تیار کرنے کے شعبے میں خود کفیل بن رہا ہے۔ وزیر موصوف نے مہاراشٹر میں شرڈی کے مقام پر توپ خانے کے گولے تیار کرنے کے پلانٹ کا افتتاح کیا۔ مرکز نے نئی دلی میں جم خانہ کلب سے کہا ہے کہ وہ دفاعی بنیادی ڈھانچے کو مستحکم بنانے کی خاطر اگلے مہینے کی 5 تاریخ تک اپنی زمین حوالے کر دے۔ چین میں ایک کوئلہ کان میں دھماکہ ہونے سے 90 افراد کی موت ہو گئی اور بھارتی پہلوانوں سورج وششٹ اور ساگر سنگھ نے ویتنام میں 23 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ میں چاندی کے تمغے جیتے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی اور امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے آج نئی دلی میں بھارت امریکہ جامع عالمی کلیدی ساجداری میں پیش رفت اور علاقائی اور عالمی امن و سلامتی سے وابستہ معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے آج سہ پہر نئی دلی میں سیوا تیرتھ میں وزیراعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔ جناب مودی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر کہا کہ بھارت اور امریکہ عالمی سطح پر فلاح و بہبود کے لیے قریبی اشتراک سے کام کرتے رہیں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبال بھی میٹنگ کے دوران موجود تھے۔ وزیراعظم کے دفتر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جناب مارکو روبیو نے وزیراعظم مودی کو مختلف شعبوں میں باہمی اشتراک کی پیش رفت سے واقف کرایا، ان میں دفاع، کلیدی، ٹیکنالوجی، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی کی یقینی فراہمی، کنیکٹیویٹی، تعلیم اور عوام سے عوام کے رابطے شامل ہیں۔ جناب مودی نے مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کا پرامن حل نکالے جانے کی بات دہرائی اور قیام امن کی کوششوں کے تئیں بھارت کی لگاتار حمایت کا یادہ کیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بھارت کے 4 دن کے دورے پر آئے ہوئے ہیں۔ وہ اس مہینے کی 26 تاریخ کو کواڈ وزراء خارجہ کی میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ جناب روبیو آج صبح کولکاتہ پہنچے تھے، جہاں وہ مشنریز آف چیریٹی گئے اور مدر ٹریسا کی وراثت کو خراج عقیدت پیش کیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کل وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے۔ امید ہے کہ ان کے اس دورے سے بھارت امریکہ جامع عالمی کلیدی ساجداری کو مزید تقویت ملے گی۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکہ کس انداز سے بھارت بحر الکاہل خطے کے تئیں اپنی حکمت عملی اختیار کرتا ہے، اس میں بھارت کی مضبوط بنیاد ہے۔ نئی دلی میں امریکی سفارت خانے کی ایک ذیلی عمارت کا افتتاح کرتے ہوئے جناب روبیو نے کہا کہ امریکہ میں بھارتی کمپنیوں نے جو $20 ارب کی سرمایہ کاری کی ہے اور پیکس سلیکا کے لیے بھارت نے جس معاہدے پر دستخط کیے ہیں اس سے اس بات کی عکاسی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے دورے سے باہمی تعلقات کو مزید تقویت ملے گی۔ امریکی وزیر خارجہ نے یہ اعتماد ظاہر کیا کہ بھارت اور امریکہ باہمی تعلقات کو مستحکم بنانے کے بارے میں کئی اور پرجوش اور نئے اعلانات کرنے والے ہیں۔ جناب روبیو نے وزیراعظم نریندر مودی اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دو بہت سنجیدہ رہنما قرار دیا جو طویل مدتی منصوبوں پر توجہ مرکوز رکھتے ہیں۔
2: Anchoring that is the relationship between the president and the prime minister. It's a personal relationship that dates back to the first administration when the president had a chance to visit here, and it has carried over into the second administration, and you can just see the connection between them, and I think that's incredibly important. It is. The connection between leaders is incredibly important. These are two very serious leaders that are focused not just on the short term but on the long term, and so I think that is important to note because it's a key part of the foundation of the relationship between our countries, and just in the past year we've seen this partnership deepen.
1: وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا کہ سرکاری ملازمتیں لوگوں کے رہن سہن کو بہتر بنانے اور اس میں سہولت پیدا کرنے کے اہم وسیلے کے طور پر کام کرتی ہیں۔ جناب مودی نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے 19ویں روزگار میلے سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ وزیر اعظم نے اس بات کو اجاگر کیا کہ دنیا بھارت کے ترقی کے سفر میں شامل ہونا چاہتی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت دنیا کے مختلف ملکوں کے ساتھ ساجداری بھی قائم کر رہا ہے، جس کا مقصد ملک کے نوجوانوں کو مواقع اور روزگار فراہم کرنا نیز عالمی سطح پر انہیں روشناس کرانا ہے۔
3: دنیا بھارت کے یوواؤں اور بھارت کی ٹیکنالوجیکل پروگریس کو لے کر بہت اتساہت ہے۔ آج دنیا بھارت کی وکاس یاترا کا حصہ بننا چاہتی ہے۔ بھارت بھی دنیا کے الگ الگ دیشوں کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہا ہے۔ اس کا ادیش یہی ہے کہ بھارت کے یوواؤں کو اوسر ملے، روزگار ملے، ان کا سامرتھ کھل اٹھے۔ ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں میرے دیش کے نوجوانوں کو گلوبل ایکسپوجر بھی ملے۔
1: آج 19ویں روزگار میلے میں مختلف سرکاری محکموں اور اداروں میں نئے بھرتی کیے گئے نوجوانوں کو 51,000 سے زیادہ تقرر نامے تقسیم کیے گئے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج مہاراشٹر کے شرڈی میں ساوی وہیر صنعتی اسٹیٹ میں قائم توپ خانے کے گولے تیار کرنے کے پلانٹ کا افتتاح کیا۔ یہ پلانٹ 155mm کے توپ خانے کے گولے تیار کرے گا اور اس کی صلاحیت سالانہ 5 لاکھ گولے تیار کرنے کی ہے۔ گولے تیار کرنے کی پوری ٹیکنالوجی اور خام مال اندرون ملک کا ہی ہوگا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ ایک وقت بھارت کو دفاعی ساز و سامان کی درآمد کار کے طور پر جانا جاتا تھا، لیکن آئندہ برسوں میں ملک دفاعی ساز و سامان کا ایک اہم برآمد کار بن کر ابھرے گا۔ جناب سنگھ نے اس بات کو اجاگر کیا کہ جنگ کا طریقہ کار تبدیل ہو چکا ہے اور جن ملکوں کے پاس اختراع، ساز و سامان تیار کرنے کی صلاحیت اور مضبوط صنعتی بنیادی ڈھانچہ ہے، وہی مستقبل تشکیل دیں گے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ بھارت مستقبل کی جنگی صلاحیت کے لیے خود کو تیار کر رہا ہے اور میک ان انڈیا پہل کے ذریعے دفاعی ساز و سامان کی تیاری کے معاملے میں خود کفیل بن رہا ہے مہاراشٹر کے وزیراعلی دیویندر فڑنویس اور دیگر سرکردہ شخصیات نے اس تقریب میں شرکت کی
4: سیلف ریلائنٹ انڈیا اور میک ان انڈیا کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کی انرجی کا اپیوگ آوشک ہے اس لیے پالیسی ریلیٹڈ ریفارم ایف ڈی آئی کو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو لیبرلائز کیا گیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ ماڈل کو لاگو کیا گیا پازیٹو انڈیجنائزیشن لسٹ لائی گئی ہم لوگوں نے ایک لمبی لسٹ مور دین 5000 آئٹمس کی تیار کی ہے اس پازیٹو انڈیجنائزیشن لسٹ میں آئٹمس ہیں ان کو نردھارت سمے کے اندر ہم بھارت کی دھرتی پر بنائیں گے بھارتیوں کے ہاتھوں سے بنائیں گے ہم دنیا کے کسی دیش سے اس کو امپورٹ نہیں کریں گے
1: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں مرکز نے نئی دلی کے جم خانہ کلب سے کہا ہے کہ وہ اگلے مہینے کی 5 تاریخ تک اپنا احاطہ حوالے کر دے مرکز نے کہا ہے کہ دفاعی بنیادی ڈھانچے کو مستحکم بنانے کے لیے زمین کی ضرورت ہے ہاؤسنگ اور شہری امور کی وزارت کے تحت اراضی اور ترقیاتی دفتر کی جانب سے جاری کیے گئے ایک حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ فوری ادارہ جاتی ضروریات پوری کرنے حکمرانی کے بنیادی ڈھانچے اور مفاد عامہ کے پروجیکٹ کے لیے یہ زمین ضروری ہے اس میں کہا گیا ہے کہ دفاعی بنیادی ڈھانچے کو محفوظ بنانے نیز دیگر اہمیت کے حامل عوامی سیکیورٹی مقاصد کے لیے دلی کے انتہائی حساس اور اہم علاقے میں واقع اس ٹھکانے کی ضرورت ہے مذکورہ حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکم کی تعمیل نہ ہونے کی صورت میں قانون کے مطابق اسے قبضے میں لیا جائے گا مغربی بنگال میں آیوشمان بھارت اسکیم اس سال جولائی سے شروع ہو جائے گی وزیراعلی شبھیندو ادھیکاری نے مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا کے ساتھ ورچوئل میٹنگ کے بعد کولکاتہ میں یہ اعلان کیا ریاستی صحت اسکیم سواستھ ساتھی کے تحت مستفید ہونے والے موجودہ افراد کو آیوشمان بھارت اسکیم میں شامل کیا جائے گا آیوشمان بھارت آروگیہ مندر کے سلسلے میں اگلے مہینے نئی دلی میں ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے جائیں گے صحت اور خاندانی بہبود کے وزیر جے پی نڈا نے کہا ہے کہ حفظان صحت کے بنیادی ڈھانچے کے ساتھ ساتھ صحت ماہرین اور طبی پیشہ ور افراد کی تربیت بھی اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے انہوں نے آج نئی دلی میں میڈیکل سائنسز میں قومی بورڈ امتحانات ادارے کی تقسیم اسناد کی 23rd تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی جناب نڈا نے زور دے کر کہا کہ ڈاکٹر حفظان صحت نظام کے سافٹ ویئر کے طور پر کام کرتے ہیں جبکہ بنیادی ڈھانچہ اور دیگر سہولیات ملک کے ہارڈ ویئر کے مانند کام کرتی ہیں وزیر موصوف نے کہا کہ حفظان صحت کا شعبہ اور صحت مند بھارت کا نظریہ وکست بھارت مشن کے حصول میں مرکزی رول ادا کریں گے لہذا طبی پیشہ ور افراد کا رول ملک کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے حکومت نے وسیع تر عوامی صلاح و مشورے کے لیے وکست بھارت جی رام جی ایکٹ 2025 کے تحت ضابطوں کا مسودہ شائع کیا ہے دیہی ترقی کی وزارت نے کہا ہے کہ کوئی شخص متعلقہ فریق تنظیم یا ادارہ ضابطوں کے مسودے کے سلسلے میں غور و خوض کے لیے اس ماہ کی 21 تاریخ تک اعتراضات یا مشورے داخل کر سکتا ہے مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے
5: وکست بھارت جی رام جی ایکٹ 20 سال پرانے مہاتما گاندھی قومی دیہی روزگار گارنٹی ایکٹ ایم جی منریگا 2005 کی جگہ لے گا اس نئے قانون کا مقصد اس مالی برس میں روزگار کی قانونی گارنٹی کے دن 100 سے بڑھا کر 125 دن کرنا ہے وزارت کے مطابق ضابطوں کا مسودہ دفعہ 33 اور قانون کی دیگر متعلقہ دفعات سے مطابقت رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے وزارت نے کہا ہے کہ قومی سطح کی رہبر کمیٹی کے ضابطوں مرکزی گرامین روزگار گارنٹی کونسل کے ضابطوں انتظامی اخراجات سے متعلق ضابطوں اور شکایات کے ازالے سے متعلق ضابطوں کو صلاح مشورے کے لیے عوام کے سامنے رکھا گیا ہے نئے قانون میں بروقت شفاف اور جواب دہ طریقہ کار کے تحت اجرت کی ادائیگی پر زور دیا گیا ہے اس قانون کے تحت اگر مقررہ مدت کے دوران روزگار فراہم نہیں کیا جاتا تو بے روزگاری بھتے کی بھی سہولت ہے دلی سے اکشت ویدین کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان
1: چین کے شانگسی صوبے میں کوئلے کی ایک کان میں ہوئے گیس کے ایک دھماکے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 90 ہو گئی ہے گیس کا یہ دھماکہ کل ہوا تھا سرکاری میڈیا نے خبر دی ہے کہ کان میں کام کرنے والے 201 کانکنوں کو اب تک بچا لیا گیا ہے جبکہ بچاؤ کارروائی جاری ہے चीन के सदर शी जिनपिंग ने एक जामे बचाव कार्रवाई और जख्मियों के इलाज के लिए हिदायत जारी की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चीन के शांगशी सूबे में कान में हुए हादसे में जान गंवाने वालों के तई दुख का इजहार किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर आजम ने भारतीय अवाम की जानिब से चीन के सदर शी जिनपिंग और चीन के लोगों से अपनी ताजियत का इजहार किया। उन्होंने सभी बाकी लापता अफराद की जल्द और बाहिफाजत बाजियाबी की भी दुआ की और इस मुश्किल घड़ी में सोगवार कुंभों से यकजहती का इजहार किया। फ्रांस ने इसराइल के कौमी सलामती के वजीर एटमार बेन गवीर के फ्रांस में दाखिल होने पर पाबंदी आयद कर दी है। फ्रांस के वजीर खारजा जीन नोएल बेरोट ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि इस इकदाम से गजा जाने वाले समुद फ्लोटिला में सवार सरगर्म कारकुनों के साथ रवा रखे गए बर्ताव के मामले पर बढ़ते हुए गम गुस्से की अक्कासी होती है। फ्रांस के वजीर खारजा ने यूरोपीय यूनियन पर भी जोर दिया कि वो इसराइल के कौमी सलामती के वजीर पर पाबंदियां आयद करे। शुमाल मशरकी यूक्रेन के शहर सूमी के मजाफाती में रूस के ड्रोन हमले में आज एक शख्स हलाक और 9 जख्मी हो गए। यूक्रेन के लुहानसिक खित्ते में रूस के कंट्रोल वाले इलाके में एक कॉलेज के रिहायशी इलाके पर यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जवाबी फौजी कार्रवाई का हुक्म दिया था। आज वियतनाम के डेनेंग में भारत के कुश्ती खिलाड़ी सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप के मर्दों के ग्रेको रोमन जुमरों में चांदी के तमगे जीते हैं। 60 किलोग्राम के जुमरे में सूरज वशिष्ठ कजाकिस्तान के कुश्ती खिलाड़ी से खिताबी मुकाबले में 4-0 से हार गए। वहीं 67 किलोग्राम के जुमरे में सागर सिंह को फाइनल में उज्बेकिस्तान के कुश्ती खिलाड़ी ने 9-0 से शिकस्त दी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुजाकरात और सिफारतकारी के जरिए तनाजात का पुरअमन हल निकाले जाने के लिए भारत की लगातार हिमायत का यादा किया है। अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भारत बहरुल काहिल खित्ते के तई अमेरिका की हिकमत अमली में भारत को मजबूत बुनियाद करार दिया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि भारत दिफाई सामान तैयार करने के शोबे में खुद कफील बन रहा है। वजीर मौसूफ ने महाराष्ट्र में शिरडी के मकाम पर तोपखाने के गोले तैयार करने के प्लांट का इफ्तिताह किया। मरकज ने नई दिल्ली में जिमखाना क्लब से कहा है कि वो दिफाई बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने की खातिर अगले महीने की 5 तारीख तक अपनी जमीन हवाले कर दे। चीन में एक कोयला खान में धमाका होने से 90 अफराद की मौत हो गई और भारतीय पहलवानों सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में 23 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में चांदी के तमगे जीते। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।
6: गजे आकाशवाणी लेने जुंजेक्तान सानिचुत अर्गुना पेचल कसता नुपचोसे लुयांस डिग्रिम सनाजत डिग्रिम पुलकन स्तंजिन लाडुल